АКШ'нын Анкарадагы элчиси жана Сирия жана Ирак боюнча атайын өкүлү Том Баракты, ошондой эле АКШ'нын өкүлдөр палатасынын мүчөсү Даррел Иссаны жана анын жубайын кабыл алды. Президенттик сарайдагы жолугушуу жабык эшик артында өттү. Ошондой эле президент Эрдоган Ирак парламентинин төрагасы Халбусини кабыл алды. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Ирак парламентинин төрагасы Хибат Халбусини кабыл алды. Жолугушуу президенттик сарайда жабык эшик артында өттү. Жолугушууга парламенттин төрагасы Нууман Куртулмуш жана тышкы иштер министри Хакан Фидан да катышты. Министр Фидан француз кесиптеши менен сүйлөштү. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Франциянын тышкы иштер министри Жан Ноэль Баро менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин булактары билдирди. Сүйлөшүүдө Ормус кысыгы жана аймактагы согуш боюнча уланып жаткан сүйлөшүүлөр, Орусия менен Украинанын ортосундагы согушка чечим табуу аракеттери, Палестинадагы кырдаал жана Сириядагы окуялар талкууланды. Түркия Сириядагы жарылуудан кийин көңүл айтты. Түркиянын тышкы иштер министрлиги шаршемби күнү Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында согуш калдыктарын чогултуу үчүн колдонулган кампадагы жарылууда каза болгондор үчүн көңүл айтты. Министрлик билдирүүсүндө Сармада районундагы жарылууда каза болгондорго терең кайгыруу менен көңүл айтты. Билдирүүдө бүгүн 9 сентябрда Идлибтин Сармада районундагы Октары кампасында болгон жарылуудан каза тапкандарга терең кайгыруудабыз. Бул кайгылуу кырсыкта каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Сирия элине көңүл айтабыз деген сөздөр камтылды. Сирия бийлиги жарылуудан 10 адамдын да жаракат алганын маалымдады. Түркия жана башка 7 өлкө Улуу Британиянын Израилге каршы санкцияларын колдой тургандыктарын билдиришти. Түркия жана башка 7 өлкө Улуу Британиянын басып алынган Палестинанын жери болгон Батыш Сириядагы мыйзамсыз Израиль конуштарынан товар импорттоого тыюу салуу чечимин колдошту. 8 өлкө ошондой эле конуштарга байланыштуу кызматтарга чектөөлөрдү жана конуштарда өндүрүлгөн товарларга кошумча соода чектөөлөрүн киргизүүнү колдошот. Тышкы иштер министрлери биргелешкен билдирүүсүндө эл аралык коомчулукту мыйзамсыз конуштарды уланткан Израилдин саясатына каршы конкреттүү кадамдарды жасоого чакырды. Өлкөлөр ошондой эле Борбор калаасы учурда Израилдин оккупациясында турган Чыгыш Кудс болгон 1967 жылдын 4 июнундагы чек аралардын негизинде көз карандысыз Палестина мамлекетин көздөгөн эки мамлекеттүү чечимге берилгендиктерин кайталашты жана аны алар узак мөөнөттүү тынчтыкка алып баруучу бирден бир жашоого ылайыктуу жол деп аташты. Түркиянын коргонуу гиганты МКА Египетте биргелешкен өндүрүш үчүн туунду компаниясын ачты. Машина куруу жана химия өнөр жайы МКА башкы менеджери Илхам Келеш Египеттин борбору Каирде курган компаниясы тууралуу биз 100% МКА'ге таандык жана Египет мыйзамдарына ылайык иштеген Зафер деп аталган компанияны түздүк деди. Машина куруу жана химия өнөр жайынын башкы менеджери Илхам Келеш Египеттин эл Аламейн шаарында өткөн Эл Аламейн эл аралык авиация жарманкесинде Анадолу агенттигинин кабарчысынын суроолоруна жооп берди. Египет менен Түркиянын дос жана союздаш катары баалуу байланыштарын баса белгилеген Келеш, Египет бул биз тарыхый байланыштарды жалпы динди жана амдан тыгыз саясий мамилени бөлүшкөн өлкө. Ошондуктан Египет менен бир нерсе кылуу биз үчүн абдан баалуу деди. Келеш МКА Египетке рынок катар эмес, биргелешип бизнес жүргүзүү максатында көңүл буруп жатканын белгилеп, мындан мурун биз Сараевода болчубуз. Чындыгында Сараевода сонун бир нерсе болду. Ал жерде биринчи жолу коргонуу өнөр жай жарманкеси өткөрүлдү жана биз ал жарманкенин биринчи келишимине Египет менен кол койдук. Так ушундай болуп, биз бул жерге андан кийин дароо келдик деп кошумчалады.
келеш Египеттин аскердик өндүрүш министрлиги менен коргоо өнөр жай өнүмдөрүн биринчи кезекте жарылуу

0: тажрыйбалык тарабынан түзетулүп, өндүрүү жана иштеп чыгуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшканын билдирди. Айрыкча асимметриялык коркунуч түрлөрүнүн диверсификациясынан кийин МКЕ толга системасына болгон кызыгуу жогорулаганын белгилеген Келеш биринчи сатууну башкача айтканда толга системасын Египеттин инвентаризациясына кошууга багытталган символикалык кадам катары сыпаттады. Ал МКЕ Египетте түзө турган биргелешкен ишкананы системаны Африка боюнча жана акырында Перс булуңу аймагына сатуу үчүн платформа катары колдонууну пландап жатканын кошумчалады. Эске салсак, толга учкусуз учуучу аппараттарга каршы багытталган абадагы коркунучтарды аныктоо жана жок кылуу үчүн иштелип чыккан МКЕ системасы.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Иран менен согуш шайлоодон кийин аяктайт деп болжолдойт. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ менен Ирандын ортосундагы согуш 3 ноябрдагы орто мөөнөттүү шайлоодон кийин дароо аяктай турганын айтып, Тегеран мындан ары ага туруштук бере албай турганын билдирди. Иран өкмөтүн үмүтсүз деп мүнөздөгөн Трамп Иранды шайлоонун жыйынтыктарына таасир этүүгө аракет кылып жатат деп айыптады. АКШнын президенти ошондой эле Вашингтон эч кандай жаңы өзөктүк сүйлөшүүлөрдү баштабаганын, бирок сүйлөшүүлөр дагы эле болушу мүмкүн экенин айтып, эшикти ачык калтырганын билдирди. Трамп ошондой эле АКШнын чабуулдары Ирандын 9 мунай танкерин иштен чыгарганын билдирди. Ирандын Иорданияга чабуулдары АКШнын бир нече согуштук учактарына зыян келтиргени кабарланды. Америкалык CBS каналындагы жаңылыктарга ылайык, Ирандын Иорданияга жасаган чабуулдарынан АКШнын 8 жакын F-15 согуштук учагы жабыркады. Учак анча чоң эмес зыянга учураган, бирок кайра иштөө абалына келтирилген. CBS News телеканалы бул темага жакын булактарга шилтеме берип, Ирандын 8 сентябрдан 9 сентябрга караган түнү Иорданиядагы АКШнын Муаффак Санти аба базасына жасаган чабуулунун чоо жайын билдирди. Булактар бул чабуулда АКШнын 8 жакын F-15 согуштук учагы зыянга учураганын, бирок зыян анча чоң эмес экенин жана учактын иштөө абалына келтирилгенин айтышты. Европа биримдиги Израилдин конуштары эл аралык укукка ылайык мыйзамсыз экенин кайрадан ырасташты. Блок ар кайсы Европа өлкөлөрү жана Канада тарабынан жарыяланган улуттук соода чектөөлөрүн колдойт. Ал эми Израилдин мыйзамсыз конуштарынын ишмердүүлүгүнө каршы Европа биримдигинде катаал чараларды көрүү үчүн кысым күчөп жатат. Европа биримдиги оккупацияланган Палестина аймактарындагы Израилдин конуштары эл аралык укук боюнча мыйзамсыз экенин кайталап, аларды тынчтыкка жана эки мамлекеттүү чечимдин ишке ашырылышынын алдындагы чоң тоскоолдук катары сыпаттады. Орусия Украинадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө үмүттөнөт. Орусия Украинадагы жаңжал боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү жакында кайра башталат деген үмүтүн билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштоо үчүн тастыкталган саясий эрк бар экенин билдирди. Бул билдирүү АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубионун эки тарап үчүн тең алгылыктуу келишим түзүү идеясын көтөргөндөн кийин жасалды. Песков Москва чечимдин чоо жайын ачыкка чыгарбай турганын ачык айтып, Орусия Вашингтон менен көшөк артында байланышта экенин кошумчалады. АКШ менен Орусиянын президенттеринин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин Песков бул сүйлөшүүлөр жакынкы аралыкта кайра башталат деп үмүттөнөбүз деди. Эл аралык миграция уюму зордук зомбулуктун күчөшү бир жуманын ичинде 4500 судандыкты качууга мажбурлады. Эл аралык миграция уюму Судандын түндүк Дарфур жана Көк Нил провинциясында 4500 ашык адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгонун билдирип, жергиликтүү коопсуздук шарттарынын начарлашы тууралуу эскертти. Apple компаниясы биринчи бүктөлүүчү телефон iPhone Duo телефонун сунуштады. Apple компаниясынын айтымында бүктөлүүчү биринчи iPhone модели болгон iPhone Duo телефонун сунуштады. Компания чыгарган бул телефон мурдагыларга эч окшобойт. Ачылганда бүктөлүүчү түзмөк iPhone 18 Pro Max'тан 50% чоңураак. Аэрокосмостук титан рамка менен курчалган 7.6 дюймдук

0: чоң экранды көрсөтөт. Камералар жагынан алганда ал нөлдүк Lagvar 48 мегапикселдүү Fusion камерасына жана секундасына 120 кадр ылдамдыкта 4K видео жаздырууга ээ. Ошондой эле түзмөк эң акыркы керамик шилд коргоосунан улам сууга жана чаңга туруктуулукту камсыз кылат. Баасы $2000 башталган iPhone Duo үчүн алдын ала буйрутмалар 16 октябрда башталат. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Жарыгы жанган түрк дүйнөсүнүн сахна өнөрү.
2: Азербайжан сахнасына дем берген калем Абдурахимбек Хаквердиев. Урматтуу каармандар, бүгүн сөздү Саймада иштеткен улуу театр устаты Абдурахимбек Хаквердиевтин ааламына сапар тартабыз. Ал өз калеми менен бир бүтүн коомдун шаттыгын, кайгысын жана чындыгын сахнага алып чыккан, театр мурасыбызга баа жеткис байлык кошкон бул залкар жазуучунун дүйнөсүн таанып билүү үчүн биздин толкунда болуңуздар. Анда эмесе баштадык. Абдурахимбек Хаквердиев 1870 жылы Шушанын Акбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Ал болгону 3 жашында атасынан ажырайт. Алгачкы билимин, көз карашын кеңейткен өгөй атасы Хасан Али Бектин тарбиясында алат. 1880 жылы Шуша шаарына көчүп келип, бир жылдан кийин Шуша реалдуу окуу жайына тапшырат. 1890 жылы Тбилисиге барып, орус жана Европа театры менен таанышат. Бир жылдан соң Петербургка өтүп, 8 жыл бою Чыгыштануу факультетинин сабактарына катышуу менен дүйнөлүк адабиятты жана театр искусствосун терең өздөштүрөт. 1899 жылы Шушага кайтып келип, 2 жыл бою элдик 32 чыгармачылыкты жыйнайт. 1901 жылы Бакуга келип, Гасанбек Зардаби, Нажафбек Визиров жана Нариман Нариманов менен бирге улуттук сахнага бай репертуар тартуулады. Ал жөн гана театр ишмер эмес, коомдук лидер да болгон. 1906 жылы Орусия Думасында депутаттык милдетти аткарган. 1918 жылы Грузия парламентинде түрктөрдүн укугун коргогон. 1919 жылы Азербайжан Демократиялык Республикасынын атынан Дагестандагы өкүлчүлүгүн жетектеген. 1920 жылдан кийин театрларды көзөмөлдөө иштерин жасап, 10 жыл бою университетте адабият сабактарын берген. Маданиятка арналган бул өмүр 1928 жылы эмгек сиңирген искусство ишмери наамы менен бааланган. 1933 жылы 12 декабрда болсо, жүрөк оорусунан улам Бакуда түбөлүккө көз жумган.
3: Урматтуу каармандар, Абдурахимбек Хаквердиев 40 жылдык чыгармачылык өмүрүнө ар тараптуу жана бай адабий мурасты батыра алган. Театрдан аңгемеге, фелетондон либереттого чейинки көптөгөн жанрларда калем термеп, илимий жана сатиралык макалалар аркылуу коомдун өксүк жактарына күзгү кармаган. Адабият изилдөөчүлөрү залкардын 40 жылдык бул өнөр жолун 3 мезгилге бөлөт. Биринчи мезгил 1892-1905 жылдар. Экинчи мезгил 1905 жылдан 1920 жылга чейин жана үчүнчү мезгил 1920 жылдан 1933 жылдарга чейин камтыйт. Абдурахимбек Хаквердиев 1892-1905 жылдарды кучагына алган чыгармачылыгынын биринчи мезгилинде жалаң гана драмалык чыгармаларды жараткан. Петербург шаарында жүргөн жылдарында «Жесең, каздын этин билерсиң даамын» жана «Ыдыраган ынтымак» аттуу драмаларын жазгандан кийин Азербайжанга кайтып келген. Бакуга отурукташкандан соң алгач «Бактысыз жигит», андан кийин «Перүбүбү» чыгармаларын театр өнөрүнө тартуулаган. Чыгармачылыгынын бул алгачкы мезгилинде драматург катары таанылган калемгер өз чыгармаларында негизинен дыйкандар менен бай манаптардын ортосундагы турмушту сахнага алып чыгып, элди езген тапты кескин сынга алган. Урматтуу кагармандар, жазуучунун «Жесең каздын этин, билерсиң даамын» аттуу алгачкы трагикомедиялык чыгармасында Орусия Осмон согушунда байыган соодагер Ажы Мехтинин тагдыры баяндалат. Ажы Мехти байлыгына чиренип, иниси Алескердин каршы болгонуна карабай экинчи аялын алат. Бирок аялдарынын ортосундагы бүтпөгөн чыр-чатак үйүндөгү тынчтыкты талкалайт. Соодасындагы ийгиликсиздиктерге экинчи аялы Гүллүнүн ашыкча чыгымдары кошулуп, акыры Ажы Мехти банкрот болуп, бул никесин бузууга аргасыз калат. Абдурахимбек Хакбердиев бул драмасы аркылуу ошол доордун эң башкы көйгөйлөрүнүн бири болгон көп аялдуулукту сынга алып, анын кесепеттерин ачып көрсөтөт. Ошону менен бирге жазуучу коомдогу аялдарга карата жасалган теңсиздикти да сахнага таамай алып чыккан. Анын кийинки театр чыгармасы Азербайжан классикалык театрынын маанилүү үлгүлөрүнүн бири болгон Ыдыраган ынтымак драмасы. Бул драмада 1880-1890 жылдары Шушадагы бектер менен бай манаптардын башынан өткөргөн аянычтуу турмушу сахналаштырылат. Чыгарманын башкы каарманы Нажаф Бек убактысын кумар жана ичкилик менен өткөрүп, айылынын абалына кайдыгер карап өзүн гана ойлойт. Уулу Сулейман Бек да атасынын ушундай жоопкерчиликсиз жолун улантат. Бардык укуктарынан ажыраган жубайы сон айым болсо, бул азаптардын эң оорун тартат. Сулейман Бектин кетирген каталарынан улам айыл тургундары тарабынан өлтүрүлүшү, сон айымдын да күйүттөн улам жүрөгү токтоп көз жумушуна алып келет. Бардык үй бүлөсүнөн ажырап жалгыз калган Нажаф Бек бүт байлыгынан кол жууп кайырчы абалында жарык дүйнө менен коштошот. Урматтуу кагармандар, жазуучунун «Бактысыз жигит» аттуу чыгармасында Орусиядагы окуусун аяктап, элин агартуу үмүтү менен мекенине кайткан жаш мугалим Фархаттын күрөшү баяндалат. Фархатты караңгылык менен курчап алган агасы Ажы Самет, анын айланасындагылар анын асыл максаттарына каршы чыгып, билим жайылтуусуна тоскоол болуу үчүн жигиттин кабары жок эле аны үйлөндүрүп коюшат. Мындай кысымга чыдабай өз жанын кыюуга бел байлаган Фархат ортодо чыккан чатакта кокусунан агасын атып алат. Андан кийин камакка түшүп, ошол жерде оорудан улам көз жумат. Жазуучунун 1901 жылы жазылган жана темасын фольклордон алган Перүбүбү чыгармасы реализм менен символизмди чебер айкалыштырат. Жолдошунан ажырагандан кийин эркектерге өчөшүп, жиндердин жардамы менен бүбү сыйкырчыга айланган пери үй бүлөлүү жигит курбанга ашык болот. Бирок курбандын абийири кыйналып өкүнгөнү перинин ачуусун келтирет. Жиндерине курбанды өлтүрткөн пери андан соң бул оор күйүткө чыдай албай өзү да каза табат. Улут достору аттуу сатиралык пьесасында жазуучу өздөрүн агартуучу акылдуу көргөзгөн эки жүздүү жалганчыларды сынга алат. Сырттан караганда элдин камын жеген намыстуу көрүнгөн Феридун Бек жана анын достору чынында элин шылдыңдаган мите топ болуп чыгат. Мүнөзү бош бул адамдын чыныгы жүзү өз арасында чыккан аял талаш чатак аркылуу көп өтпөй ачыкка чыгып, эл алдында бет каптары шыпырлат. Урматтуу кагармандар, прозаик, драматург, котормочу жана режиссер Хакбердиев өмүр бою тынымсыз чыгармачылык менен алектенди.

өз коржунун бири-бирине окшобогон ар түрдүү темалар жана оригиналдуу пьесалар менен толтурду. Чыгармаларынын өзгөзү тирүүсүндө да, көз өткөндөн кийин да кайра-кайра басылып чыгышы анын артында калтырган театр казынасынын эң чоң далили. Биздин милдет бул түптүү мурасты терең изилдеп, түрк дүйнөсүнүн жаштары катары ушул бай булактан кеңири пайдалануу. Урматтуу угармандар, кийинки уктуруубузда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова. Жарыгы жанган түрк дүйнөсүнүн сахна өнөрү.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Эрдоган АКШнын Анкарадагы элчиси Том Баракты кабыл алды. Ошондой эле президент Эрдоган Ирак парламентинин төрагасы Халбусини кабыл алды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ноэль Барро менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түркия Сириядагы жарылуудан кийин көңүл айтты. Түркиянын коргонуу гиганты МКЭ Египетте биргелешкен өндүрүш үчүн туундук компаниясын ачты. Трамп Иран менен согуш шайлоодон кийин аяктайт деп божомолдойт. Ирандын Иорданияга чабуулдары АКШнын бир нече согуштук учактарына зыян келтиргени кабарланды. Европа биримдиги Израилдин конуштары эл аралык укукка ылайык мыйзамсыз экенин кайрадан ырастады. Орусия Украинадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө үмүттөнөт. Эл аралык миграция уюму зордук зомбулуктун күчөшү бир жуманын ичинде 4500 судандыкты качууга мажбурлады. Apple компаниясы биринчи бүктөлүүчү телефон iPhone Duo телефонун сунуштады.
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб барагыбызга баардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучылар. Бүгүн 2026 жылдын 11 сентябрь жумга сиз турдан туура эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундан 17615 кГц шылагынан 42 дереже күнчыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 4А ершини менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун TRT Dinle тыңла кошумтасынан Вот Эст радио каналынан топшурулат. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнөнүн жылдызлары программасы менен кызыклуу темалар жазмасын тагдим этербиз.